0: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.
1: Ne vidim noća, skuda gazim.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari, zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira, gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Plus Radio, to je ono pravo.
2: Čini mi se svakoga dana

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji i dalje su aktivni požari zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 biće u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari, zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira, gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Dragi slušalci Plus Radija, ukoliko volite da isprobavate nove ukuse i obilazite zanimljive festivale, mi imamo odličnu vest. Krajem avgusta u Chicago stiže manifestacija koja je već osvojila hiljade ljubitelja azijske kulture širom Amerike. Od 28. do 30. avgusta Grand Park će biti domaćin Panda Festa, najvećeg azijskog uličnog festivala u Sjedinim američkim državama, koji ove godine prvi put stiže u Chicago. Očekuje nas više od 300 štandova sa hranom. Tu ćemo moći da probamo ramen, knedle, sufle, palačinke, voće, mača napitke i brojne druge azijske specijalitete. Pored hrane, tu su i muzički nastupi, kulturni program, zanimljive radionice, veliki naduvani panda, zatim prostor za fotografisanje i štandovi sa suvenirima i slatkim detaljima inspirisanim azijskom pop kulturom. Ulaznice su još uvek dostupne i kreću se od $14. Koji azijski specijalitet biste prvo probali? Ramen, knedle ili možda nešto sasvim novo što do sada niste imali priliku da okusite? Sve to očekuje nas od 28. do 30. avgusta u Grand Parku. Svakako je preporuka da ostanete i uz Plus Radio. Vraćamo se muzici, ovoga puta po vašem izboru.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 biće u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US. Slušate plus radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 bit će u Washingtonu, 33 u Njujorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.